sama si človek sa rozlišie tá bády, teda ty si len to dáva dovolenú na tri vibráciu od hrýdy a stáčie vybranú hrýdu sa. Vyžíte podívať, kartek máte, vybráciu od hrýka, bula, monus,